0: Person pan wo wo me si baby tapa.
1: Okay.
0: Baby o tie sisi en bi enkofo nim no ho.
1: Okay, so me pan say wo wo abruch da. Wetin ya betna ga na.
0: Bo. Nti o bewu na esesi en wo ha. Be na che say juma o beye no.
2: 98.3.
0: Wo wa o be wade won ma. San koda ni nyina beye ahohomboni asefo enkofo a. O be di juma ma say te wo ya. Yeah, say time onye na dia kwa ji say bia o permission bi. Nti say say time be for obi ni pedia. E dia bewi ase abedi juma on say juma wo di bedi ye no o de bedi juma be say nyankopon juma sa
1: na
0: ya beti
1: na say ni padua na e wa asase si ni nyina ni ye ni pa e nyankopon na ne boye bae
0: dia bi
1: bi ya honhum na be wo
0: wo

0: ewo Yesu Kristo din. Okay, let me find calling. Hello, me ba chodi me bia kasefu.
1: Acho ya kasefu e bonan. Kasefu e sebo.
0: Aku sia brempoma. Me ba chodi tio mama.
2: Silver 98.3 FM.
1: Okay, bia di besi kaso la sana kwa. Aya dada wa yesa kuna fan. Sebo.
0: Okay. Ah, ye bon pai. Ewrate me bon pai e pija wa ba wa aku sia brempoma e ba wanim. The problem nyina ye sɛ ɛwrade dai kaimano ɛda no sɛ wa ma kwan ama

enti se woni se wa so wa so wa nka se wa so wa de aha wa so wa de ba enye ba da bo e ro pa se so e be ni fa na ma e bi na an pe so so fu obi ni e de

0: wada wuma ya papa nima ya kado ewa hama niko papa nitena diya wadidi ama wuma ya mfama ya dadi wada wuma wadende kwa mama ya mbo mpaye
1: wahine ya dawasi ya bo mpaye jaya senka eshewe wadensa maho mkuku tumi